vjetë, me zastva të verqi janë caje. Na jebë qipar të drejtë, arne di pesë apre. Je vjetë, ajsë dari, gjohë qanë ca për dari. Mjeve nojne, kërë nana, këtë ahti, ti majgi.

Dur pandrunde sër t'i smeq Ah gëna herra si Du gëna jeshem gë Tokë raqin sërës

Minas, Kiselov, Cyrus Masin Kërkin, Batman. Hekat nërit, paros shinem, Noran sortin mahtem, bari.